0: din tam ta ta din ta ting ge na tom ta ting ge na tom ta ting ge na tom ta ting ge na tom ta ting ge na tom ta ting ge na tom tum ta ta din din ta ta dum tre ga tom ta ta din tum ta ta jun no ta ta ta din ta ding ge na tom ta ta ta din tum ta ta jun no ta ta ta din ta ding ge na tom ta ta ta din ta ding ge na tom ta ta ta din ta ding ge na tom tum ta ta din ka tum ta ta jun no ta ta ta din ta ding ge ta tom ta ding ge ta tom ta ding ge ta tom ta ding ge ta ta ding ge ta tom ta ding ge ta tom ta ta ta din ta ka ta din nang ge ta ka tom ge ta ta din ta na ka din ta ta dum tra ka tom ta ta ta din ta na ka jun ta ka ta dum tra ka ta dum ta ta din ta ding ge ta to dum ta ta din ta tom ta tom ta tom ta ta din ta ding ge ta tom ta ta ding ge ta tom ta ta ding ge ta tom ta ding ge ta tom ta ding ge ta tom ta ding ge ta tom ta ding ge ta tom ta ding ge ta tom tum ta ta din ta ka ta din nan ge ta ta ko tum ta ta din din ta ta jo do tum ta ta din tum ko do na ka dum ta ta tum tra ka tum ta ta din kata ka jonda takati kata ka jonda tum ta ta din ta din ka jonda takati kata ka jonda tum ta ta din ta ka ta tum ta ka ta ka ta tum ku tum ta ta din ta ta ka ta tum ta ka ta ka ta tum ta ka ta tum ta ka ta tum ta ka ta ka ta tum ta ka ta ka ta tum ta ka ta tum ta ka ta tum ta ka ta tum ta ka ta ka ta tum ta ka ta tum ta ka ta din ta ta ka ta tum ta ka ta ka ta tum ku tum ta ta din din na ka ta ka ta ka ta tum ta ka ta din ta ta din na ka ta ka ta ka ta ka ta tum ta ka ta din ta ta din ta tum ta ta jonda ta ta ta din tum ta ta jun ta ka ta din ta ki ta tum ta ta din ta ki ta ta ki ta tum ta ki ta ta ki jun ta tum ta ta din ta ka din ta ta din ta ka ta ta din ta ki ta ta ki ta tum ta ka ta ki ta tum ta ta ki ta tum ta ki ta tum ki ta tum tum ta ti ta ki ta tum ta ti ta ki ta tum ta ti ta ki ta tum ta ki ta ta ki ta tum ta ka ta ki ta tum ta ta ki ta tum ta ki ta tum ki ta tum tum ta tin ta ki ta tum ta tin ta ki ta tum ta tin ta ki ta tum ta ki ta ta ki ta tum ta ka ta ki ta tum ta ta ki ta tum ta ki ta tum கிட்டதும் தும் கிட்டதக்க தடி கிட்டதும் கிட்டதக்க தடி கிட்டதும் கிட்டதக்க தடி கிட்டதும் தக்கிட்ட தக்கிடதும் தக்க தக்கிடதும் தத்தக்கிடதும் தக்கிடதும் கிட்டதும் தும் கிட்டதக்க தடி கிட்டதும் கிட்டதக்க தடி கிட்டதும் கிட்டதக்க தடி கிட்டதும் தக்கிட்ட தக்கிடதும் தக்க தக்கிடதும் தத்தக்கிடதும் தக்கிடதும் கிட்டதும் தும் கிட்டதக்க தடி கிட்டதும் கிட்டதக்க தடி கிட்டதும் கிட்டதக்க தடி கிட்டதும் தக்கிட்ட தக்கிடதும் தக்க தக்கிடதும் தத்தக்கிடதும் தக்கிடதும் கிட்டதும் தும் கிட்டதக்க தடி கிட்டதும் கிட்டதக்க தடி கிட்டதும் கிட்டதக்க தடி கிட்டதும் த tum tin ta ta jun ta tum ta ta jun no ta ka ta din ta jun ta ta ki ta ta ka din na tum ta din ta ta ka ta ki ta ta ka din na tum ta ki ta di ta ka di ku ta ki ta ta ka din na tum ta din ta ki ta ta ka din na tum ta din ta ki ta ta ka din na tum ta din ta ki ta ta ka din na tum ta ka jun ta ta ki ta ta ka din na tum ta din ta ki ta ta ka din na ta ki ta ta ka din na tum ta din tum ta din ta ki ta ta ka din na ta ki ta ta ka din na tum ta din tum ta din ta ki ta ta ka din na tum ta din ta ki ta ta ka din na tum ta din ta ki ta ta ka din na tum ta din ta ki ta ta ka din na tum ta din ta ki ta ta ka din na tum ta din ta ki ta ta ka din na ta ki ta ta ka din na ta ki ta ta ka din na tum ta ki ta ta ka din na tum ta ki ta ta ka din na tum ta ki ta ta ka din na tum tum ta ki ta ta ka din na tum tum ta ki ta ta ka din na tum tum ta ki ta ta ka din na ta ti ki ta tum ta ti ki ta tum ta ti ki ta ta tum ta ti ki ta tum ta ti ki ta tum ta ti ki ta ta tum ta ti ki ta tum ta ti ki ta tum ta ti ki ta tum ta ti ki ta tum ta ki ta ta ka din na ta ki ta ta ka din na ta ki ta ta ka din na tum ta ki ta ta ka din na tum ta ki ta ta ka din na tum ta ki ta ta ka din na tum tum ta ki ta ta ka din na ta ki ta ta ka din na tum tum ta ki ta ta ka din na kada kada kada tum kada kada kada tum kada kada kada tum tum tum kada kada kada tum kada kada kada tum kada kada kada tum tum tum kada kada kada tum kada kada kada tum kada kada kada tum ta ta ki ta ta ka jun na tum ta din tam tadim takitta tam tadim takitta tadim takitta tum tadim taddinna tadim taddinna tam tadim taddinna
1: Tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, tadin, t
0: தும் தும் கூட தத்தின் தும் தும்.